0: רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב. מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומהשיאים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה. ואנחנו...
1: Bueno, pues esas son las palabras de Benjamín Netanyahu. Pero, ¿qué está pasando en realidad en Oriente Medio? Después de la publicidad nos cuenta Alfredo Jalife, aquí en Negocios Televisivos.